Hejsan och välkommen till denna timmen hvor vi ska snakke om lite av hvert som är kjekt att få vite. Mitt namn är Kyrre Dahl och vi startar med det många trodde var från en gal man. Regissören Tore Wang Lie sender nemligen ut brev till skuespillere han önskar att ha med I sina uppsättningar och det har fått många skuespillere till att lura. En av dem trodde det var ett brev från en gal man. Och så är det Bianca Ingrosso som snackar ut om drömmemannen, en svensk influencer, hvis du lurte på vem det var. Hun kan ikke date noen som stygg, så føler du at det stygg, så kan du bare droppe denne damen. Mer om det snart. Og når det går hett for seg I Storbritannia, så blir det virkelig varmt. Det faktisk satt ny varmerekord for mai I London, og også ny rekord for laveste temperatur. Mer om det denne timen. Vi skal innom Georgia, også landet som feirer at landet for første gang ble selvstendig I 1918. Mer om landet og mye annet denne timen.

Massevis av god musik idag och det är jammen god musik I kvissen också. Vi är på utkik efter ett årstal och vi har musik och hits som ledetråder. Vi spør vilken sommar var denne eller disse låtene hits på VG-lista där ett årstal vi är ute efter. Ledetråd nummer 1 lød slik. Ordentlig dansbar sak som var en stor hit den sommeren. Hvilket leder oss til låt nummer 2. Denne også en hit den sommeren. Du har kanskje noen helt private minner til den sommeren, I så fall så dette enkelt. Eller så kan det være at du trenger en ledetråd nummer 3 også. Og den her om ikke så alt for lenge, men tykk litt på oppgaven.

mai skriver vi idag av kändisar som har bursdag kan vi gratulera Lauren Hill från Fugees bland annat. Stine Buer är komiker och skuespiller och så har vi Danmarks konge Fredrik har bursdag idag. Helena Bonham Carter skuespiller bland annat från Sweeney Todd och Charlie Chokladfabriken har bursdag. Lenny Kravitz sångaren och gitarristen trummeslagaren för den saks skull. Gratulerar med dagen.

Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott.